Ampa. Oya sesi mebi ni nyango pong. Oni le miyomo pei na wano. Tomorrow by the same. Oya mi wobi kwa mu from awati. Eno si obam pei ni dako. Oya mi basi na wani miyam.

Underfo Yesu Kristo se men kanja so odo. Dia wutia bia. Esa ze onim adre.

say kawo minu ada seni yenu munan kwachi eniwo yenti say bansiro say bodio.